bahna iti kirabini na danas kitchenila. Ado bana hajod nige e yahatide soul source will yehige jo e ajod e